0: bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM,
0: satu negara pelbagai budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, Bidang Teknologi Maklumat E-Pembelajaran, Pakar Bidang Subjek. Pakar Bidang Subjek atau dalam bahasa Inggeris Subject Matter Expert SME dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu pakar, bidang, subjek. Membawa maksud seseorang yang berautoriti dalam sesuatu domain atau topik subjek. Dalam konteks e-pembelajaran, mereka adalah pakar rujuk kepada kandungan kursus. Pantun hari ini. Pukul gendang sambil berdiri, pukul gong sambil duduk. Adik nak bawa ke rumah sendiri, barang ke mana pun abang mengikut. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, jam pun mati. Pandai makan, pandailah menyimpan. Jika gopoh, mai tak jadi. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan balas menemani anda dalam Zon Pesona. Baik, sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Polis Diraja Malaysia Kontingen Pahang menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026, iaitu Sabtu, waktunya 6.30 pagi di Padang MBK1 dan juga Dataran Taman Kerang, Kuantan. Baik, saudara, acara yang menarik akan menanti anda, iaitu Fun Run 5km dan juga 10km dan juga Fun Ride 50km. Setiap peserta akan menerima t-shirt, bib nombor, medal penamat dan juga e-sijil, serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Tarikh tutup penyertaan pada 15 Mei 2026. Untuk info lanjut, sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Baik, saudara, Polis Diraja Malaysia Kontingen akan menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra pada 23 Mei 2026 Sabtu di Padang MBK 1 dan juga Dataran Taman Kerang, Kuantan, dan juga tarikh penutup penyertaan pada 15 Mei 2026. Untuk info lanjut, sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: Saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Sejujurnya,

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia. Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, itulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisma anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan sedangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UM dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawa Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baharu yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempona, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hai, saya Azhar Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dan kali ini awak nak kongsikan sama dengan wakmu, yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM melalui Optris 14.0 bersepadu berjaya melakukan rampasan bahan berkaitan petroleum bernilai 23.1 juta ringgit tu hingga semalam. Jadinya Ketua Mengarah Penguasaan KPDM Dato' Azman Adam kata sehingga semalam sebanyak 42,894 pemeriksaan dijalankan dengan 556 tindakan kes direkodkan membabitkan barangan kawalan seperti DC, petrol, gas petroleum cecair, LPG tu. Dan menurutnya daripada jumlah itu seramai 161 individu ditahan, manakala nilai rampasan keseluruhannya dianggarkan berjumlah 23,172,355 ringgit. Katanya daripada keseluruhan 556 kes yang direkodkan, penyelenggaraan membabitkan bahan api diesel dan petrol mencatatkan jumlah tertinggi masing-masing 249 kes bagi diesel dan 119 kes bagi petrol. Jadi kita sebagai pengguna kena itulah orang kabur, jangan ambil kesempatan ya? Jangan melakukan perkara yang melanggar undang-undang. Wakmu boleh dikenakan tindakan undang-undang kepada wakmu ya. Jadi kita beringatlah bersama ya, untuk kita elok buat perkara yang melanggar undang-undang ini. Kemudian hari kita juga yang susah gitu. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Bersama dengan Ifa Razihah ni dengan lagunya Ser Ser Ser. Jadi terus dengar Pang FM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah pada masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 10 Mei 2026. Sari berita utama. 8 pesalah diarah laksana khidmat masyarakat bersih kawasan awam. Jaib Perkasa Kesedaran Akidah menerusi program Prihatin Ad-Din. Berita sepenuhnya. Seramai 8 pesalah berusia antara 18 hingga 58 tahun di Pahang diperintahkan mahkamah melaksanakan perintah khidmat masyarakat PKM melibatkan kerja-kerja pembersihan awam di lokasi tumpuan iaitu Taman Gelora Kuantan dan Taman Tema Kuala Lipis. Menurut hantaran Facebook SW Kop Pahang, kesalahan utama yang direkodkan melibatkan tindakan membuang putung rokok di kawasan awam. Mahkamah turut mengenakan hukuman denda antara RM200 hingga RM400 selain perintah melaksanakan kerja khidmat masyarakat antara 2 hingga 8 jam mengikut tempoh yang ditetapkan. Pelaksanaan PKM itu juga melibatkan beberapa pesalah yang menyambung baki jam khidmat masyarakat terdahulu. 4 premis pusat hiburan di Kuantan diarahkan tutup serta-merta selepas didapati melakukan pelanggaran syarat lesen dan peraturan yang ditetapkan. Tindakan tersebut diambil ketika pemeriksaan sedang dijalankan bahagian penguasaan dan kawalan keselamatan Majlis Bandaraya Kuantan MBK pada Jumaat lalu. MBK dalam hantaran Facebooknya memaklumkan sebanyak 15 premis telah diperiksa dan 4 daripadanya diarahkan tutup serta-merta. MBK turut membuka kertas siasatan serta menjalankan penyitaan barang perniagaan di bawah Seksyen 107-2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171 dan Seksyen 4 Enakmen Hiburan 1993. MBK mengingatkan semua premis pusat hiburan supaya sentiasa mematuhi syarat lesen yang telah ditetapkan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Usaha memperkukuh kefahaman akidah dan membendung penularan ajaran sesat terus diperkasa menerusi pelaksanaan program Prihatin Ad-Din. Program Anjuran Jabatan Agama Islam Pahang Jaim dengan kerjasama Pejabat Agama Islam di arah Bentong serta Masjid Sultan Abu Bakar telah berlangsung di Kampung Janda Baik Jumaat lalu. Menerusi hantaran Facebook Jaim, program berkenaan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap bahaya ancaman ajaran sesat dan penyelewengan akidah yang boleh menggugat keharmonian ummah. Antara pengisian utama program ialah kepentingan pemantapan akidah sebagai tunjang kekuatan umat Islam serta pameran mengenai peranan dan fungsi bahagian penyelidikan Jaim. Jaib berharap usaha berterusan menerusi program Prihatin Ad-Din dapat menyemai kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai kepentingan menjaga kesucian akidah demi kesejahteraan ummah. Jabatan Pertanian Negeri Pahang telah menyerahkan bantuan insentif pembangunan pertanian kepada para penerima sempena Agrofest daerah Maran di Bandar Pusat Jengka. Penyerahan insentif disempurnakan Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Jusri Yusof. Antara inisiatif yang diserahkan bantuan agropenia muda kepada usahawan daerah Maran serta geran agro pelancongan. Program Agrofest daerah Maran yang berlangsung selama 3 hari sehingga hari ini mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat serta komuniti usahawan tani sekitar daerah Maran. Agrofest daerah Maran bukan sahaja menjadi platform perkongsian ilmu dan teknologi pertanian, malah mengukuhkan hubungan antara agensi usahawan tani dan masyarakat setempat dalam memperkasakan sektor agro makanan negara. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Nurhan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Maka hari ini tuan-tuan, mari sama-sama kita menerajui pula tajuk yang baru dalam perbincangan kita pada hari ini, ialah fiqh berkenaan dengan makan minum kita. Tentang ketentuan barang yang boleh dimakan ataupun tidak. Sebab apa tuan-tuan, lagi kehidupan kita ni, makan ini adalah suatu keperluan. Maksudnya kadang-kadang kita banyak dengar ungkapan hidup untuk makan ke makan untuk hidup. Makan-makan untuk hidup, makan-makan ni tuan-tuan, makan minum, gunaan dalam kehidupan ni adalah suatu perkara yang suatu keperluan, suatu perkara yang yang diperlukan oleh kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Mana agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang sempurna. Maka dalam meniti kehidupan ini, kita tidak sunyi daripada hukum hakam yang banyak yang memberi panduan kepada kita dalam agama kita bagaimanakah untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, nak menjadi seorang Muslim dan mukmin yang sempurna, bukan hanya dalam masalah ibadah, juga dalam masalah dalam masalah kehidupan kita, dalam masalah makan minum seumpamanya. Walaupun pada hukum asalnya makan minum ni benda harus, tetapi dia boleh bertukar menjadi ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita buat tu, pertama kita niatkan kerana Allah, contoh kita makan kerana Allah. Yang kedua ni tuan-tuan, kita mengikut panduan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sama ada benda tu wajib maupun sunatnya dalam kita menjalankan urusan tersebut. Firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Sadaqallahul azim. Suratul Ma'idah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa makna ayat ni? Uhillat lakum bahimatul an'am, maknanya dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternakan, kecuali illa ma yutla alaikum, kecuali barang yang telah dinyatakan haramnya kepadamu. Pada mulanya tuan-tuan, benda yang ada atas muka bumi ni semua ya Allah jadikan halal, boleh kita ambil. Kemudian datanglah syariat Allah, agama Allah menentukan mana hak yang boleh dan mana yang tidak. Banyak kita antara kaedah yang kita gunakan dalam hukum fiqah, al-aslu fi syai al-ibahah ma lam yarid dalilun yadullu ala wujubihi aw hurmatihi. Asas suatu benda al-ibahah, maknanya harus, boleh kita guna pakai, boleh makan, boleh minum, boleh ambil, boleh guna, boleh macam-macam. Ma lam yarid dalilun, selagi mana tidak ada dalil datang yang sahih mengatakan benda itu menukar statusnya, kedudukannya daripada harus menjadi wajib ataupun menjadi haram. Jadi tuan-tuan, sebetulnya dalam Islam kalau kita tengok ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia banyak menerangkan kepada kita ciri-ciri, sifat-sifat dan kaedah-kaedah bagaimana nak menentukan satu benda tu boleh ataupun tidak boleh diambil ataupun untuk kita lakukan. Jadi maknanya kaedah dia kaedah, maka tidaklah disenaraikan satu-satu secara terperinci. Contohnya tuan-tuan, kalau di kehidupan kita ni, kalau kita nak tanya pada ustaz lah, sebagai contoh ustaz, pucuk paku boleh makan? Di khabar boleh. Kita nak tanya dia, maka kalau pucuk paku boleh makan, cuba sebut ayat Quran mengapa pucuk paku ni boleh makan. Tak adalah tuan-tuan dia sebutlah ayat Quran wal pucuk paku halalun, tak ada. Yang ataupunlah hadis Nabi maknanya mengatakan pucuk paku tu halal, tak ada. Maka dibalik pada kaedah asal bahawa Allah jadikan semua perkara itu adalah halal, kecuali bila datang nas mengatakan benda itu haram. Sama ada diterangkan secara direct nama benda itu, ataupun diterangkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri benda yang haram, dan kita tengok benda kaedah ni boleh diterapkan pada benda tu ada. Sebagaimana disebut kalau nas, maka jatuhlah hukum itu haram dan tak boleh kita makan, tak boleh kita guna pakai dan seumpamanya. Itulah kita, bagaimana kita nak faham kaedah kita dalam hidup beragama ini berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, fiqh berkenaan dengan makan minum kita. Kita tengok bagaimana perkara-perkara yang Allah jadikan atas muka dunia ni, kita kategorikan kepada tiga perkara tuan-tuan dalam masalah halal haram ni. Pertama tuan-tuan, barang yang dihalalkan oleh syariat, maka barang itu halal dimakan sekalipun tidak baik menurut nafsu ataupun selera kita. Maknanya ada jenis barang yang syariat mengatakan benda ni boleh makan, boleh guna, boleh pakai. Maka tuan-tuan, barang itu menjadi halal bagi kita sekalipun selera kita tak berapa nak, laju lah tuan-tuan. Tidak ada dalam syariat mengatakan benda ni haram, maka hukum ni kekal harus, boleh halal bagi kita walaupun kita tak gemar. Sebagai contoh lah tuan-tuan, kita tengok angin tak? Contohnya benda ada sesengah orang tak nak makan ikan keling. Sebab apa? Dia tak tergamak. Ataupun sengah-sengah orang dia tak nak makan ikan haruan. Tak tepat dengan selera dia. Sebab apa? Sebab dia geli bila orang mancing ikan haruan ni, semua pakai umpan katak pisah. Jadi tuan-tuan tu nyebab ke dia geli. Walaupun benda tu hakikatnya, ikan haruan tu boleh makan tapi tak menepati selera dia. Maka tuan-tuan, benda ni kekal halal dan boleh kita makan sebagai contoh. Yang kedua ni tuan-tuan, barang yang diharamkan oleh syariat, barang itu haram dimakan sekalipun baik nurut nafsu. Hak ni lah tuan-tuan, syariat mengharamkan benda ni, maka kita tak boleh ambil walaupun kita berselera sangat pada benda tu, kita gemar sangat ke benda tu. Contohlah tuan-tuan, ada orang suka makan, dia suka makan labi, dia resi. Hoi, kata dia, kalau buat kari lah, menambah apa 3-4 pinggan. Allah tuan-tuan, kalau benda tu haram nurut, ada ciri-ciri disebut dalam syariat, insyaAllah kita akan terangkan nanti. Walaupun gemar lah 10 kali gemar pun, tapi kalau ciri-ciri diterangkan tuan-tuan, dia sebagai barma'i, sebagai contoh benda hak dua alam, ya, maka tuan-tuan tidak boleh dimakan, ya, sebagai contoh. Ya, ataupun setengah-setengah orang tu digemar makan benda kak, setengah-setengah orang digemar makan benda-benda hak yang Allah haramkan. Sebagai contoh tuan-tuan, arak lah. Kalau mengikut nafsu manusia, hak yang tak sempurna iman dia ni, dia suka minum arak. Walaupun macam-macam helah dibagi, dia nak manas badan lah. Ya. Contoh yang berlaku pada kes-kes yang ada orang buat aduan ni, pada orang berada di luar negara, tempat sejuk, maka dia minum arak dengan tujuan untuk manaskan badan. Walaupun apa sedap berselera dia, tapi kalau arak apa arak itu syariat mengatakan haram, nasnya jelas, maka tuan-tuan haram kita ambil. Dan yang ketiga yang dirahmati Allah sekalian ialah barang yang tidak dihalalkan dan tidak pula diharamkan oleh syariat, mana tidak ada nas mengatakan betul-betul halal ke haram ke, maka barang ini tuan-tuan boleh kita guna pakai, kita makan, kalau termasuk dalam barang yang dimaafkan mubah harus. Kenapa tuan-tuan? Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, An Salman الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه الترمذي وأبو داود. Tuan-tuan, daripada Salman Al-Farisi, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu ialah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan haram itu ialah apa yang telah diharamkan oleh Allah yang di dalam kitabnya. Dan sesuatu yang didiamkan oleh Allah hukumnya, mana tak sebut halal ke, tak sebut haram ke, maka itulah termasuk barang dimaafkan, mana dibolehkan untuk kita yang mengambil ataupun menggunakannya. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, menjamu bicara tuan-tuan dalam masalah fiqah yang makan minum dalam kehidupan kita. Maka kita nak fokus kepada ini tuan-tuan, tajuk berkenaan dengan binatang-binatang yang halal dimakan. Itu tuan-tuan, binatang-binatang ni kita semua ya, makanlah dalam kehidupan kita. Tak kira lah benda nama binatang tu, nah, sama ada nama dia ayam ke, puyuh ke, ya, sama ada nama binatang itu kambing ke, lembu ke, ikan-ikan, ya, sebagai contoh tuan-tuan. Itulah benda yang rajin kita makan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita makan ayam ni pagi petang siang malam, ya, pagi makan nasi lemak, ya, lauk ayam, ayam goreng. Tengah hari makan gulai lemak ayam, petang kan makan jemput-jemput ayam, ya, itu hot chicken nugget tu. Malangkah makan rendang ayam. Pagi petang siang malam makan, kita makan ayam. Ada setengah orang dia tak suka ayam, dia suka makan ikan. Ada setengah orang dia suka makan daging, ya, dalam hidangan dia. Jadi tuan-tuan, ya, dalam menentukan binatang yang boleh dimakan, ya, kebanyakan perkara kita tahu, ya, binatang-binatang ni. Dan setengah-setengah orang pula, ya, dia confuse. Dia boleh makan ke tak boleh, ya. Dan tuan-tuan bila sebut dalam makanan ini, tuan-tuan bukan hanya dalam bab makan minum, dan dia juga termasuk dalam bab jual belinya tuan-tuan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sebuah hadis, ma haruma akluhu haruma thamanu. Benda hak yang mana binatang ya tak boleh kita makan, tidak halal dimakan, maka jual beli, ya, nilai keuntungan diambil daripada berjual benda-benda yang tak boleh dimakan ni pun termasuk dalam, ya, haram juga. Binatang ni, ya, kita maklum dia terbagi pada dua. Pertama, binatang yang duduk di atas darat kita makan. Yang kedua, hak binatang yang duduk dalam air. Ada apa binatang duduk di atas darat ni tuan-tuan? Kita tengok berapa jenis, ya, kumpulan binatang yang boleh kita makan. Pertama tuan-tuan, dinama sebagai binatang ternakan, ya, al-an'am. Biasa tuan-tuan digelar sebagai binatang ternakan ni, pertama dia hak jenis kaki empat ni. Kemudian ada juga hak kaki dua. Yang kaki empat tuan-tuan, ya, sebagai contohnya ialah lembu, ya, kerbau, kambing, ada lagi unta, biri-biri, tak kira lah apa nama dia tuan-tuan, ya, kambing tu, biri-biri tu, bo ke, jamnapari ke, ya, babados ke, alhamdulillah nama dia, yang mana jenis binatang yang diternak, ya, dipelihara oleh manusia. Dan ini tuan-tuan, ya, dinyatakan, ya, banyak dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pernah kita baca sebelum ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم صدق الله العظيم. Maksudnya dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak kecuali dikata apa-apa yang telah dinyatakan haram kepada kamu. Maknanya binatang ternakan, sebagai contoh-contoh kita sebut tadi, ialah halal dimakan. Dimaksudkan binatang ternak ini, kalau tengok dalam kitab fiqh, dia kata binatang yang kuku kakinya berbelah dua. Dia ada buku dua gitu kan tuan-tuan. Kita tengok kaki kambing macam mana. Ya, kita tengok kaki lembu, ya, kaki unta. Ini tuan-tuan adalah ya binatang yang kita tengok kaki apa kuku dia ya belah dua. Keduanya tuan-tuan rahmati Allah, ya, binatang yang boleh dimakan ialah kuda. Dan kuda ni tuan-tuan walaupun kuku tidak belah dua tetapi ialah halal dimakan menurut mazhab kita Syafi'i, halal dimakan. Sebagai hujah ni tuan-tuan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim an Asma radhiyallahu anhu qalat nasarna farasa ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faakalnahu. Maksud tuan-tuan daripada Asma radhiyallahu anhu dia berkata, pernah kami menyembelih seekor kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dengan Nabi, lalu kami makan dagingnya. Maksudnya berzaman Rasulullah para sahabat makan daging. Dan tidak ada bantahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi tuan-tuan, makan gamuk makan kuda ya. Benda tu halal, tak ada masalah. Ini cuma kadang-kadang masyarakat kita tak biasa tuan-tuan. Seterusnya binatang yang ketiga yang boleh dimakan binatang darat ni ialah dhab. Kita ambil tuan-tuan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhabbin mahnudhin faqala ahramun huwa ya Rasulullah qala la walakinahu lam yakun bi ardi qaumi faajiduni aafu qala Khalid fajtarartuhu faakaltuhu wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzur. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim. Daripada Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sungguh dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang binatang yang namanya dhab ni. Katanya dia bertanya Nabi, adakah binatang ini haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, tetapi binatang ni tak ada di negeriku. Ya, sebabnya Rasulullah ni lahir di Mekah. Ya, peristiwa ni ya berlaku di Madinah. Ya, di Mekah ni tuan-tuan dhab ni tak terkenal. Tapi kalau di Madinah tuan-tuan atau di negara-negara Arab lain, dhab ni sangat terkenal. Maknanya dikata tak terdapat di negeriku, maka oleh sebab itu aku tak ada nafsu nak makannya, tak tergamuk nak makan. Sebab apa? Tak biasa. Ya, tak bernafsu. Maka berkata Khalid al-Walid, maka aku tariklah dhab itu lantas aku makan. Sedangkan Nabi SAW melihat, ya, Nabi tengok dia makan dhab, tidak ada bantahan tuan-tuan daripada Rasulullah SAW, maka bolehlah kita makan dhab. Dhab ni tuan-tuan, rupa bentuk dia, dia macam biawak, ya, sejenis biawak pasir, tapi lidahnya macam lidah manusia, tidak bercabang. Ya. Jari kaki depan, kaki belakang ni ada lima. Ya, ekor dia berduri. Kebanyakan ekor dia berduri sebelah baris. Dia makan apa serangga-serangga, lumut-lumut. Ya, hidup di padang pasir, kadang-kadang dia menumpang di lubang-lubang. Ya, ada binatang buas. Ini apa jarang kena air. Dan dia boleh hidup lama. Kita boleh tengok dalam ensiklopedia binatang-binatang yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok ya, benda ni boleh dimakan. Ya, sembelih ledak tu boleh makan. Dia tak sama dengan belewok kita. Kalau belewok tempat kampung kita hak belakang rumah tu, hak apa ataupun hak duk main dalam apa dekat-dekat tepi sungai ke dalam paya tu, hak tu tuan-tuan itu biawak kita tu tak boleh dimakan. InsyaAllah kita akan cerita macam mana sebab dia tak boleh dimakan. Tuan-tuan rahmati Allah, itulah mana tiga binatang ni, tiga jenis kumpulan binatang ya, yang kita boleh makan tadi. Maknanya pertama dhab, yang keduanya kuda, yang ketiganya kumpulan binatang ternak. Sudah mendengar Fang FM yang rahmati Allah sekalian, menjamu bicara dalam masalah perkara-perkara yang boleh kita makan, maksudnya binatang yang boleh kita makan ya, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sebagai seorang Muslim. Itulah kita pergi kepada binatang darat yang keempat. Binatang darat yang keempat yang boleh dimakan ialah sebut lagi tak fekor, digelar sebagai himar liar. Ya, himar liar ni maknanya dia apa dalam bahasa Arab disebut himar wahsyi. Dan saya juga pernah merujuk pada beberapa orang ulama ya, di kalangan orang Arab, dia tanya apakah maksud himar wahsyi ni. Ya, al-himarul wahsyi dikata sebenarnya kuda belang, ya, zebra. Ha, itu tu ayat. Ha, jadi maknanya ada pun himar ya, keledai hak yang jinak diternak ya, semua kita tengok dalam filem cowboy itu dipanggil himar ahli. Ya, himar ahli, insyaAllah kita akan terang di binatang yang tak boleh makan. Nak cerita hak yang boleh dimakan ialah zebra. Ini tinggal di hutan-hutan dan ini bukan tergolong dalam kumpulan himar atau bukan dajinak. Keterangannya tuan-tuan dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissatil himaril wahsyi qala fa akala minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam perkara himar liar dia berkata, maka telah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Jadi dalam masalah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik juga. Dia kata apa lah ustaz meria cerita makan kuda belang lah, makan dak lah, makan muka di tempat kita. Memang betul tuan-tuan. Ya, tapi cuba kita bayangkan suatu hari kalau kita menyertai satu rombongan. Ya, kita pergi rombongan berjalan makan angin ya, ikut travel tertentu ke, ataupun kita ni bertugas ya, buat bisnes ke apa, pergi ke rombongan ya, delegasi keluar negara. Kemudian kita dihidangkan tuan-tuan, ya, dengan contohnya steak kuda belang, ha, contoh, ya. Maknanya daging steak hok kuda belang tu, ha, sudah khabar lah dah, boleh makan ke tidak. Pertama kita persoalkan semula ke tidak, ya, kalau restoran tu restoran orang Islam, ya, contohnya orang Arab pula, ya, orang Afrika Islam ke Muslim ke, ya, dihidangkan benda begitu, mudahlah kita, ya, kemah tekak, ha, boleh makan ke tidak, boleh makan ke tidak. Ya, begitu juga dalam masalah dab, tuan-tuan. Orang kita rajin buat haji, buat umrah. Ya, kadang-kadang dibuat balik dab kering. Ya, kadang-kadang maknanya dibuat balik apa, lemak dab, ya, minyak dab. Kadang-kadang kita ragu-ragu boleh makan ke tidak ni. Ini kalau kena ke baju ni, ya, sah ke tidak buat semayang ni. Ha, tuan-tuan, mana dia bukan sabit dalam masalah makan. Tapi juga dalam masalah guna pakai untuk ubat ataupun terkena pakaian, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kita yakin bila kita belajar fiqh ni, kita tahu, ya, bahawa binatang ini boleh dimakan. Ya, bukan setakat kita tahu jenis binatang boleh dimakan, tetapi kita juga insyaAllah akan belajar dalam bab sembelihan, ya, pada surat yang akan datang. Jadi ya, tuan-tuan, maknanya nak sebut di sini bahawa kalau orang bertanya, ya, berkenaan dengan himar wahsyi, maknanya himar liar, ya, dalam istilah lain disebut sebagai kuda belang, maka dagingnya boleh dimakan berdasarkan kepada hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim ni tadi, tuan-tuan rahmati Allah. Dan insyaAllah, ya, kita akan sambung di surat yang akan datang berkenaan dengan binatang-binatang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah,

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat jam 7.13 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.

Sedang pendengar rahmati Allah, mata kita ini pintu kepada hati. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30. Hari ini sedang pendengar, terlalu mudah untuk melihat perkara yang haram.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraitman dalam Khabar Ringkas 10 Mei 2026. Keputusan kerajaan untuk memin

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau telah pun membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Sari berita utama. Penganjuran silat terus dapat sambutan semua golongan masyarakat. 22 penyelidik sertai kajian saintifik di hutan Paya Gambut. Berita sepenuhnya. Sebelum ke berita utama, saringan kesihatan dipertingkatkan di semua pintu masuk antarabangsa bagi menyekat kemasukan hantar virus ke dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tiada penularan jangkitan tersebut kepada rakyat Malaysia setakat semalam, manakala 6 kes jangkitan dilaporkan di luar negara. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa negara perlu terus berwaspada terhadap virus bawaan tikus itu. Aktiviti silat semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat di negeri ini apabila penyertaan masyarakat terdiri daripada pelbagai peringkat umur menunjukkan peningkatan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabar Saidan berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja memartabatkan seni warisan bangsa, malah berperanan memperkukuh hubungan silaturahim serta membentuk disiplin dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pahang First Himpunan Pendekar Silat Daerah Bre serta Bengkel Silat Tempur Jemputan Negeri Pahang 2026 di Dewan Kompleks Rakan Muda Bre-Bre. Program itu merupakan antara usaha berterusan kerajaan negeri dalam menyokong aspirasi Pahang First bagi melahirkan masyarakat yang aktif, berdisiplin dan bersatu padu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, seramai 22 penyelidik antara 120 peserta mengikuti ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan Paya Gambut di Hutan Simpan Resak Pekan. Ketua Penyelidik Dr. Syamsul Khamis berkata, ekspedisi anjuran Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP itu berlangsung selama 5 hari bermula 9 Mei lalu untuk merungkai khazanah Paya Gambut selain bagi mengisi kalendar penyelidikan mereka di negara ini. Penyelidik terlibat mewakili 9 universiti selain Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Enggang Pekan, Sendirian Berhad dan The Habitat. Menurutnya, kumpulan penyelidik akan menjalankan kajian dalam kawasan hutan terbabit melibatkan 6 laluan atau denai. Akhir sekali, acara larian malam di Tanah Rata Cameron Highlands atau Cameron Night Run Cameron 2026 bukan sahaja dianggap bentuk riadah, malah dapat mengeratkan lagi hubungan keluarga. Peserta Iskandar Syah Jahan Abu Hurairah berkata, dia bersama keluarganya tidak pernah melepaskan peluang menyertai acara itu sejak 4 tahun lalu. Anak istimewanya sebelum ini pendiam namun berubah menjadi bersemangat dan kelihatan seronok selepas bertemu rakan-rakan baharu. Acara larian itu membabitkan 3 jarak kategori iaitu 5 km, 10 km dan 21 km. Yang mendapat gelaran acara larian paling sejuk di Malaysia berlangsung April lalu menarik penyertaan kira-kira 5,000 peserta. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedait Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.